0: maraton garantirano najvećih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
2: Radio Fantasy. Greetings, loved ones. Let's take a journey.